0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ. She's crazy like a fool.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Хто ти і чому сама ідеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау! Давно, звичайно, знав, що в світі більш нема таких дівчат, як в Україні. Та відверто не чекав, щоб хтось отак прибрав приціль.

0: сама, сама, піде сюда.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

і до невтіхи, що свище вітер лют. Чи січень на вікні малює мертвий квіт? Біда не в тій, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: лиш одна.
1: Читачів FM. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Мосачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: письмо.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Духовна рубрика на 99.9 Жедачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
2: Дев'ятий член символа віри в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Ісус Христос засновує свою церкву. На протязі 3 років збирав Ісус Христос довкола себе вірних і навчав їх. З-поміж них вибрав Він 12 апостолів. Ще перед своїми терпіннями спитав Ісус Христос апостолів: «За кого мають люди Сина Чоловічого?» Апостоли давали різні відповіді: «А на вашу думку, хто я?» Звернувся Христос до апостолів. Тоді Симон Петро відповів: «Ти – Христос, Син Бога Живого!» Спаситель промовив до Петра: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти – Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». Цими словами обіцяв Ісус Христос, що заснує свою церкву та що в ній, в тій церкві, дасть Петрові найвищу владу.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

0: Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

читання пісенні, то маячня тащих, хто кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Дев'ятий член символа віри в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Ісус Христос засновує свою церкву. На протязі 3 років збирав Ісус Христос довкола себе вірних і навчав їх. З-поміж них вибрав Він 12 апостолів. Ще перед своїми терпіннями спитав Ісус Христос апостолів: «За кого мають люди Сина Чоловічого?» Апостоли давали різні відповіді: «А на вашу думку, хто я?» Звернувся Христос до апостолів. Тоді Симон Петро відповів: «Ти – Христос, Син Бога Живого!» Спаситель промовив до Петра: «Щасливий ти, Симоне, сину Іонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти – Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». Цими словами обіцяв Ісус Христос, що заснує свою церкву та що в ній, в тій церкві, дасть Петрові найвищу владу.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів ФМ.

вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: 11 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
3: Я його полюбила, десь на Дніпровські сіли.
2: Другу опанував Нікіта Кісельов з композицією «Вівтар».
4: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: А на першій розташувався Макс Барських з баладою про кохання, яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
5: Моє серце.
2: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Маргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

30 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль, «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд, «Локо-Локо». 16-та – Невиправний романтик та серцеїд «Закоханий» Макс Барський.

Я сильно закоханий в тебе, серце ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов. Біт «Трембіт».

хіт «Трембіт» Нікіти Кісільова. Перший тиждень серед вищої ліги української музики, тобто радіочарту топ-40. І вже 24-та сходинка. Є потуга. Залишайтесь з нами. Далі

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їх найсвіжішими доробками, які штурмують висоти нашої сороківки, долаючи сходинку за сходинкою, аби отримати порцію визнання від слухацької аудиторії всієї України. Між іншим, трапляються на цьому шляху і чужинці. 15-та сходинка – Teddy Swims, Mr. Know It All. 14-та – цілком вітчизняні Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає

де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, які вже 34 тижні знаходиться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Faceless – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісінькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де власне рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долею цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі».

Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.

0: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.
1: Дачі ВФМ. Своє радіо.
0: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі, крок за кроком, долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого радіочарту. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, «Мама Ріка» та пісня «Полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає «Древо».

0: ще недавні фаворіти наших перегонів Древо та Енкарапіста лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить Бумбокс «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Поки бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес, лайки. Якщо

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро. Я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі, і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій. Радіо Чарт ТОП 40.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.
0: З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць Радіо Чарту ТОП 40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір». Жаль.

Віталій Козловський, Шекспір. Кар-Коломний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на певну ікону. Ікону від Іван Люлєн.

5 тижнів з нами ця композиція. Ще минулого тижня вона коливалась на хвилях біля першої трійки, тобто четверта сходинка. І ось вам результат останніх 7 днів. Друге місце – «Ікона» та Іван Люленов, який поклав в основу цієї зворушливої композиції свою романтичну і трохи сумну історію колишнього кохання. Ну а ми після ознайомлення з «Іконою» опинилися перед самісеньким вівтарем. Так, ви правильно все зрозуміли. Пісня «Вівтар» та Нікіта Кісельов, а вже ж, тріумфують цього тижня. Тільки на другий тиждень в радіочарті, другий рядок списку найкращих ще наприкінці червня і лаври переможця сьогодні. Перше місце радіочарту топ-40. Слухаємо Нікіта Кісельов «Вівтар».

0: Нікіта Кісільов, «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати у черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре. Радіочарт ТОП-40.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Знай наших з Жедачів FM. Учні Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького уже який рік поспіль показують високі результати складання НМТ. У цьому велика заслуга учительського колективу, який очолює директор Василь Благий, самих учнів та чимала підтримка батьків. Цього року учні цієї школи також показали високі результати. Тож, гості студії сьогодні – успішні випускники Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького. Бавус Андрій, Кухар Святослав, Кащій Ірина, Маланіч Юлія, Лико Владислава, Попик Василь, Возна Яна, Кузишин Вероніка, Нагірняк Микита, Шурбура Павло та їхня класна керівниця пані Руслана Пасічник. Усі ці молоді люди склали НМТ на високі бали, а Святослав Кухар та Андрій Бавус отримали 200 балів з математики. Тож ці молоді люди сьогодні діляться з нами в ефірі своїми високими результатами, секретами з підготовки до НМТ, а також розповідають про те, що для них є успіх. Тож, знайомимося. Вітаю у студії Жидачів FM. Щиро вам дякую за те, що ви сьогодні так чисельно зібралися тут усі разом, незважаючи на втому після відпочинку. Дякую вам. Я вас вітаю з такими чудовими результатами і... Я думаю, наша розмова буде цікава, знову ж таки, про ваші успіхи, про ваші чудові результати. Отже, вітаю. Розпочнемо ми зі знайомства. Прошу представитися і почнемо ми, мабуть, з хлопців, які отримали по 200 балів з математики.
1: Всім привіт, я Бавус Андрій, з села Апчани. Написав математику на 200, я молодець.
2: Я Кухар Святослав. Теж написав математику на 200 балів.
3: Мене звати Маланіч Юлія. Я склала українську мову та англійську на 191 і історію на 197.
4: Я Леко Владислава. Я написала історію на 197, українську мову на 183 і математику на 184.
5: Всім привіт, я Кузишин Вероніка і я написала українську мову на 195, а історію на 188.
6: Я Кащій Ірина, і я написала математику на 194, історію України на 191, а українську мову на 188.
7: Я Возна Яна, і я написала українську мову і англійську мову на 191 бал.
8: Я Шурбура Павло, і я написав історію на 191.
9: Я Нагірняк Микита, я написав математику на 194.
10: Я Попик Василь, я написав історію на 197 балів, математику на 189 і англійську на 185.
11: Вітаю пані Ірину і всіх слухачів Жидачів FM. Я Пасічник Руслана Маркіянівна, класний керівник цих чудових молодих людей.
0: І найперше ми будемо говорити з хлопцями, які отримали по 200 балів з математики. Чи знали ви, що математика, саме математика, є ваша сильна сторона?
1: Так, я знав, що математика досить для мене.
2: Так, я знав, що математика – мій сильний предмет. Вона мені подобалася ще з класу 7-8.
0: Як виглядала ваша підготовка до НМТ?
2: Стабільно готувався майже кожен день по 2-3 години. Ходив на репетиторство з математики і англійської мови. І крім того, кожен день стабільно вчився.
0: Андрію, а як ви готувалися до НМТ?
1: Багато практики, постійно відвідував школу. Вчителі дуже допомагали мені, хоча я й не відвідував репетиторів.
0: Тобто ви готувалися без репетиторів?
1: Ні, у мене був репетитор з англійської мови.
0: Математику ви вивчали тільки у школі? Самостійно. Молодці. Що було найскладнішим у підготовці до НМТ? Святослав.
2: Напевно, кожен день готуватися, не старатися не пропускати, навіть якщо робити день віддиху, то ненадовго.
0: Попри це, попри таку інтенсивну підготовку, чи ви мали час для себе... Можливо, там з друзями побувати десь для читання книжок, художньої літератури, соцмережі.
2: Я старався хоча б один день в тиждень старатися трохи відволіктися від навчання і знайти час погуляти з друзями. Для мене це був четвер, коли в мене не було додаткових занять. І тому я виходив на кілька годин прогулятися з друзями.
0: Дякую. Андрій?
1: У мене залишалося багато часу. Я гуляв часто з друзями, ходив на річку, плавав.
0: Ви молодці. Це не так часто буває, що випускники мають багато вільного часу і так успішно складають НМТ. Що б ви порадили, як успішні учні, успішні випускники, своїм наступникам? Святослав.
2: Вірити в себе, напевно. Навіть якщо щось не виходить, чи думаєш, що нічого не запам'ятовуєш, працювати і все вийде.
0: Андрій?
1: Почати підготовку якнайшвидше, навіть не так багато, просто по чуть-чуть вже починати вчити щось читати.
0: Слушно. Тепер запитання до усіх учнів, які успішно склали НМТ. Як ви вважаєте, які предмети для вас були найцікавішими, а які найуспішнішими, і чи вони співпали?
5: Для мене була найцікавішою історія, тому що до цього я не дуже її вивчала. Але коли я почала готуватися на початку 11 класу, мені стало дуже цікаво. Але, на жаль, не співпали мої очікування. Я очікувала, що я напишу історію трошки краще. Але 175 балів і так дуже гарний результат.
0: Чудово.
12: Я цілком погоджуюся з Яною. Для мене, мабуть, також найцікавішою була історія, оскільки я раніше її в школі трохи менше вчила. А в 11 класі приділила їй дуже багато уваги і дізналася багато-багато цікавого. І результат мене не підвів, 197 балів, дуже хороші бали.
0: Влада?
13: Я погоджуюсь з дівчатами, для мене теж була найцікавішою історія і також математика. В другій половині року я ніби ввійшла в кураж з математикою і більшість часу приділяла їй, тому вона була для мене на той момент найцікавішою, але, на жаль, результати не співпали з моїми очікуваннями.
0: Оніка?
14: Думаю, що багато зараз хто скаже, що для нього також була цікава історія. Для мене, як і для дівчат, цей предмет відіграв, можна сказати, особливу роль. Ну, я очікувала трошки вищий результат, але загалом 188, ну, це дуже хороший результат, я задоволена ним. Наші заняття були дійсно унікальні, і я наче вчила історію зсередини, не просто вчила матеріал, а вивчала її.
6: Для мене найцікавішими була англійська мова і історія України, тому що історія України – це той предмет, який можна вивчати кожен раз по-новому, з новим баченням, та це дуже багато залежить від викладача. Англійська мова – це просто той предмет, який я обожнювала ще з молодших класів. Мені подобається досліджувати його кожен день. Хоча з англійської мови мій бал, який я хотіла, він взагалі не співпав, а історією я, в принципі, задоволена.
0: Так, хлопці?
8: Я можу сказати, що предметом, який мені дійсно найбільше подобався під час підготовки, була історія. Зі всіма вже погоджуся. Дуже насиченими були додаткові заняття. Мені дуже подобалось вчити, дізнавати щось нове. При тому, що в школі, там, 6, 7, 8, 9, 10 клас, я абсолютно не вчив історію.
9: Мені найбільше сподобалась математика, адже я її обожнюю з першого класу, і це мій найулюбленіший предмет. Склав я його на 194 бали, які мене доволі влаштовують.
10: Мені найбільше сподобалась математика, оскільки вона розвиває критичне мислення та дає знання для подальшого навчання у вузі.
0: Ви готувалися до цих предметів самостійно, чи, можливо, користувалися онлайн-курсами, чи були у вас репетитори?
5: З української і англійської мов у мене були репетитори, а з математики і історії України в мене були курси ЗНО Хаб. Я ними дуже навіть задоволена, тому що на курсах все систематизовано і дуже зручно вивчати все.
12: У мене не було ніяких онлайн-курсів, лише репетитори зі всіх предметів. І я вважаю, що для мене це був найкращий варіант, бо репетитори дають цю певну дисципліну виконання всіх домашніх завдань і такої регулярності того навчання. Так, тому мені підходив варіант з репетитором.
13: У мене були заняття також тільки з репетиторами, але час від часу я користувалась різними видами штучного інтелекту або на якихось ресурсах онлайн-шкіл також. Наприклад, пробні НМТ, щоб зрозуміти, як працює система і
12: навчитися працювати в такому режимі?
15: Вероніка.
14: Спочатку я пробувала онлайн-курси від Zenoa Hub, але мені не підійшов формат навчання та викладання, тому весь рік я, ну майже весь рік, я працювала з індивідуальними репетиторами.
6: З англійської мови, з математики, з історії в мене були репетитори. З української мови в мене був курс Zenoa Hub, яким я дуже задоволена, тому що там дуже все систематизовано, і я дисципліновано просто вивчала кожен день те, що мені потрібно було. Дуже багато є завдань, занять і пробних НМТ від них. Тому я дуже задоволена і ціна достатньо хороша теж.
16: З усіх чотирьох предметів у мене були репетитори. Притому я міг користуватися якимись інтернет-ресурсами, з тестами, з поясненнями, можливо дивитися якісь відео. Я зразу знав, що буду дивитися тільки в сторону репетиторів, тому що не зможу себе сам систематизувати і заставити вчитися.
15: Микита?
9: В англійській мові я мав репетитора, а з інших предметів я переважно брав теми, які я слабко знав, та не вивчав теми, які я вже добре знав.
10: У мене були репетитори з усіх предметів, але я також намагався шукати додаткові матеріали в інтернеті та проробляти якомога найбільше тестів з попередніх років.
0: Я думаю, що зараз було б варто згадати про тих людей, які допомагали вам готуватися до НМТ. Кому би ви особливо хотіли би висловити вдячність? Святослав.
2: Особливо подякувати я б хотів вчительці з математики, пасічник Руслані Маркіянівні, тому що крім додаткових занять в школі також вона давала хороші знання, які, з якими можна було наскласти НМТ на високий бал навіть без додаткових занять.
16: В першу чергу хочу подякувати батькам. Хочу погодитися з Святославом на рахунок Руслани Маркіанівни і подякувати Василю Богдановичу за такі прекрасні уроки історії.
9: Приєднаюсь до хлопців та подякую Руслані Маркіанівні, також своїм вчителям, які вчили мене в інших предметах.
10: Також поділяю думку з хлопцями, тому я хочу подякувати всім вчителям, всім репетиторам за те, що чудово підготували мене до написання НМТ.
15: Андрій?
1: Я погоджуюсь з іншими, також мені Руслана Маркіанівна дуже допомогла з вивченням математики, також мені дуже допомогла вчителька з української мови Оксана Ярославівна Пашко, вчителька з історії Тетяна Юрівна Вербовська, дуже мені допомогли.
7: Я б хотіла подякувати усім вчителям нашої школи без винятку, тому що вони всі старалися для нас щось навчити нас, щось вкластись в нас, а також своїм батькам, які завжди в мене вірили і створювали сприятливі умови для підготовки до НМТ.
15: Юля?
12: Я вважаю, що нам всім дуже пощастило із вчителями у школі, не тільки з репетиторами або якихось основних предметів, а й загалом. З будь-яким питанням ми могли в будь-який момент підійти, щось запитатися. Руслана Маркіянівна завжди була готова нам допомогти з математикою, завжди скидала якісь додаткові завдання, просто хто хоче, зробіть. З української мови хочу подякувати Оксані Ярославівні Пашко. Її уроки завжди були дуже приємні.

0: Також окремо дякую Василю Богдановичу за такі хороші уроки історії.
1: Влада.
2: Я хотіла подякувати перш за все своїм батькам, бо вони вклали в мене дуже багато терпіння насамперед, коштів, і треба було, особливо важко було звикнути до того, що набагато рідше ти бачиш свою дитину, бо вона постійно на заняттях. І всім решта вчителям, які в принципі були в нас в школі, репетиторам, Пасічник Руслана Маркіянівна, Пашкова Оксана Ярославівна, Плагий Василь Богданович і Сосанська Ірина Богданівна. І всі наші вчителі в школі, в принципі, намагалися нам допомогти будь-чим, особливо з математикою, ну, бо, на мою думку, це найважчий предмет. Якщо ти не розумієш пояснення одного вчителя, можна піти до іншого, а якщо і другого не розумієш, то можна піти до третього, і тоді вже точно все буде зрозуміло.
3: В першу чергу я хочу подякувати своїм батькам, бо вони протягом цього року, та й загалом протягом всього мого життя були і є найбільшою опорою та підтримкою для мене. Окрім батьків, хочу подякувати в першу чергу нашому класному керівникові, Пасічник Руслані Маркіянівні, і через кисну риску найкращій вчительці з математики. Також дякую Пашко Оксані Ярославівні, бо саме вона пробудила в мені бажання вивчати українську мову. Ну, і, звісно, приєднуюсь до моїх однокласників. Дякую Благому Василю Богдановичу, бо, ну, дійсно, історія з ним була неймовірно цікавою.
4: Я хочу подякувати, звісно, своїм батькам, вчителям, друзям та однокласникам, з якими завжди було цікаво, та в класі завжди панувала така атмосфера навчання, де кожен був готовий допомогти один одному. Також окремо дяка Пасічник Руслані Маркіянівні, Благому Василю Богдановичу, Пашко Оксані Ярославівні і Кисловій Богдані Ярославівні. Дякую вам за таку підтримку. Також хочу подякувати Руді Кирині Петрівні і Білоус Наталі Володимирівні, до яких я завжди могла звернутися за додатковими поясненнями.
1: НМТ – це завжди хвилювання і переживання. Як ви з ними справлялися?
5: Насправді я не дуже переживала, тому що я була впевнена в своїх знаннях, і я розуміла, що я точно складу НМТ, але я сумнівалася в своїх результатах, тому що мої результати коливалися в великому діапазоні. Це все залежало від варіантів тесту, тому я не знала, чого очікувати.
6: Я також майже не переживала, можливо, в першій половині року, бо я ще взагалі нічого не знала про НМТ, як воно буде проходити, що мені ще треба вивчити. А коли вже підходив час ближче до самого тестування, стрес ніби випарувався з мене, я просто знала, що я впевнена в своїх знаннях і я точно добре складу, але просто треба було бути добре налаштованою, щоб скласти якнайкраще.
0: Я хвилювалася тільки останні 15 хвилин перед НМТ, коли ми стояли під дверима, і я говорила з татом, і він розказував мені різні веселі історії, просто щоб не відволікти. Я хвилювалася тільки в той момент, і, в принципі, на кінці першого блоку вже, коли часу катастрофічно не ставало, і виходу нема, і просто наступає паніка, і ти не знаєш, що з тим робити. Але я задоволена своїми результатами, і добре, що я не хвилювалася занадто.
3: Якщо чесно, переживання з'явилися саме, коли я вже прибула на місце складання НМТ. Це, ну, напевно, останні півгодини перед тим, як зайти в аудиторію. Але я просто весь час повторювала собі, що це просто ще одне пробне НМТ, яке мені треба написати, і все буде гаразд. І мені дуже пощастило, що я не сама писала, зі мною писало дві дівчинки з нашого класу. І, ну, також зі мною були батьки, які мене підтримували дуже. Тому так.
4: Хвилювання були лише десь вересень-жовтень, і, напевно, найбільше цих хвилювань було саме через те, що я не знала, куди я хочу поступити, і мені просто треба було зорганізуватися, щоб провести той час з користю для навчання. А перед самим пробним НМТ у мене не було теж. Ми проводили їх троє в школі. А перед справжнім НМТ у мене, як на диво, не було переживань. Хіба переживання було між першим і другим блоком. Тому що мені треба було налаштувати себе на хороший результат з історії України і англійської мови.
1: Хлопці, а у вас як було зі страхом?

0: стресами, Святослав?
1: Переживань не було взагалі протягом цілого року, але з'явилися день перед НМТ. Чуть-чуть з'явилися переживання, але не заважали мені написати добре.
2: Перші переживання з'явилися після написання другого блоку. Бачу перед собою кнопочку завершити, щось сижу, так думаю, треба воно мені, не треба. В принципі, не було, нормально. Здав, закінчилося.
3: Переживань таких не було, я зразу сприймав НМТ як те, через що переживати не слід. І тому сприймався дуже просто, та результати сприйняв доволі адекватно.
4: Переживання могли бути лише на початку року, коли я лише починав готуватися. Проте до дати НМТ вони вже всі пропали, зникли, оскільки я готувався в зірки, я знав, що я нормально напишу тест.
0: Андрій?
5: Перед самим початком НМТ я почав трошки хвилюватися, але як тільки почав виконувати завдання, я зрозумів, що нічого надзвичайного в тому НМТ нема, і все легко виконав.
0: І, звичайно, запитання, яке задаю кожним успішним учням, випускникам. Чи ви вже обрали омріяний вуз і спеціальність? Якщо ні, то хоча б приблизно куди б ви хотіли вступати? Яким ви хотіли би себе бачити в майбутньому?
6: Я поки не можу відповісти на це питання. Це дуже ще важкий вибір. Мені подобається багато різних галузей з різними напрямами, тому відповісти буде зараз нереально.
7: Не можу сказати конкретний вуз чи місто, але я точно знаю, що буду переїжджати до Польщі і оберу якийсь економічний напрямок. Думаю, буду звертати увагу на рейтинги університетів.
8: Я приєднуюсь до дівчат. Дуже багато зараз в голові, тому, напевно, такий точний результат ми дізнаємося вже у вересні. Така інтрига маленька.
9: Хоча я розумію, що вже скоро треба буде подавати документи на різні спеціальності, але я досі не вибрала як таку головну спеціальність, куди я хочу точно поступити, але я знаю, що я хочу поступати у Львів і швидше за все в ЛНУ.
10: Ну, я також впевнена, що я вступатиму у Львів, але я ще не визначилась з спеціальністю. Тому...
0: Святослав?
1: Не можу сказати точно, який вуз чи місто, але також буду переїжджати до Польщі. А з галузю це інформатичні технології.
0: Павло?
2: Можу точно сказати, що це буде Львів, що це буде політехніка. А про спеціальність ще подумаю.
0: Микита?
3: Все ж таки, я вибір, щоб поступати до Львова. Переваги все-таки надаю львівській політехніці.
4: Василь? Я ще не визначився, куди я буду поступати, але на даний момент я переглядаю різні описи керунків університетів, щоб зрозуміти, який варіант буде найкращим для мене.
0: Андрій?
5: Я взагалі без поняття, на яку я спеціальність піду, але швидше за все це буде в Львові.
0: Ще є трішки часу, так що, я думаю, ви зробите правильний вибір. І завершальне запитання для усіх. Що для вас успіх?
10: Успіх для мене – це наполеглива праця і відповідний результат.
7: Для мене успіх – це бути щасливою.
8: Для мене успіх – це коли ти досягаєш своїх певних цілей і не зупиняєшся на цьому, ти залишаєшся людиною, класною людиною і розвиваєшся надалі.
9: Для мене успіх – це бути тою людиною, якою я хочу справді стати і жити таке життя, яке я бачу в себе, щоб ніхто за мене не вирішував, а я досягала просто своїх мрій і цілей.
6: Для мене успіх – це робити те, що ти любиш.
1: Для мене успіх – це досягати своїх цілей, постійно розвиватися та займатися улюбленою справою, не слухаючи думку інших.
2: Для мене успіх – це досягнення важливої мети якоїсь або стан задоволення від власних результатів. Це відповідність між тим, чого я прагну, і тим, чого я досягаю.
3: Для мене успіх – це безтурботне життя та займатися тим, чим мені подобається.
4: Для мене успіх – це досягнення поставлених цілей та саморозвиток кожного дня.
0: Андрій?
5: Успіх для мене – це весело прожити життя.
0: Я вам дуже дякую і бажаю, щоб вашим всі мрії збулися і правильного професійного вибору.
11: Дякуємо!
0: І як уже нашим слухачам відомо, у нашій студії сьогодні також і класний керівник цих успішних молодих людей Руслана Пасічник. Тож ми спілкуємося із пані Русланою. Пані Руслано, якими ви пам'ятаєте цих учнів, коли вони лише прийшли до вашого класу?
11: Ой, це були такі милі, живі, веселі і відкриті діти. І на першому році після першого дзвоника я в них мала заняття, і я зрозуміла, що це надзвичайно високий потенціал цих дітей і родиці. І в мене відразу така велика вдячність була першій вчительці Петрусі Лесі Богданівні, тому що вона вже закладала той фундамент, який мав піти далі.
0: Коли ви зрозуміли, що перед вами особливий і сильний випускний клас?
11: Ну, ще в тому ж п'ятому класі. Знаєте, я зрозуміла це на початку п'ятого класу. Перший місяць ми повчилися. Я створила вайбер-групу, назвала, як звичайно вчителі називають, п'ятий клас. Але через місяць часу я її перейменувала. Знаєте, я її назвала п'ятикрутики, найкрутіші діти. І так ми по сьогодні були шестикрутики, семикрутики, а тепер одинадцятикрутики. Знаєте, хто кажуть, як човен поназвеш, так він і попливе.
0: Гарно, дуже оригінально. Чи очікували ви таких високих результатів НМТ?
11: Знаєте, напевно, що так. Діти кажуть, ми трохи вчилися, не вчилися, але насправді вони вчилися. Це було 34 дітей на початках, і коли ми писали контрольні роботи, я буду говорити тільки про математику, то зазвичай 20 з них писало на високий рівень. Розумієте, це було дуже багато. Вже 10-11 клас в мене було дуже жорстко. Я складала 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт, я забирала телефони, і я бачила той самий результат. І я зрозуміла, що результат має бути дуже сильний, тому що вони пишуть на 10-11-12 контрольні роботи. А це вже була основа для нашого НМТ.
0: Як ви вважаєте, у чому секрет успіху ваших учнів?
11: Секрет успіху моїх учнів – це… Насправді дуже систематичне, наполегливе навчання упродовж всієї школи. Не останні два роки, а це починаючи від першого класу. Це результат навчання був не тільки вчителів і дітей, це всього вчительського колективу. Вони правдиво зазначували, що вони могли звернутися до будь-кого з вчителів за допомогою, їм ніколи не відмовляли. Це співпраця із нашою дирекцією школи. Коли виникла ідея провести перше НМТ, пробне НМТ у лютому місяці, нас підтримала дирекція школи і сказали, робіть, як вам буде зручніше і краще для дітей. Це була підтримка на всіх рівнях. І оце, власне, важливий дуже фактор підтримки був і для вчителя, і для дітей. І дуже важливими є секретом успіху – це дуже демократичні стосунки дітей разом з вчителями. Коли діти відкриті, не бояться запитати, в будь-який момент можуть вернути мене, наприклад, як вчителя в стартову точку, пояснювати ще раз спочатку. Я це розуміла як дуже позитивний момент з їхнього боку. Тому і там був секрет успіху. У мене в 11 класі піднімали руки, що я хочу йти відповідати до дошки. Це, напевно, смішно, коли говорити і сприймати, як в 11 класі ти не хочеш йти до дошки. А насправді в нас так було, тому що вони хотіли вчитися. В цьому їх секрет успіху.
0: Кожен учень є різний і у кожного свій характер. Які риси характеру ви вважаєте допомогли їм досягти таких високих результатів?
11: Ну, це їхня цілеспрямованість, допитливість і здорова конкуренція. Знаєте, це клас лідерів. Коли в класі є 20 лідерів і вибрати одного неможливо, в них пішла конкуренція. Мені дуже сподобалося те, що в цьому класі не перетворилася конкуренція у таку недобру злу. В них була дуже позитивна конкуренція в навчанні. Кожен з них хотів бути перший. І, напевно, тому воно дало так свої результати. А як вчитель, що робила я? Я скидала їм, наприклад, різні матеріали, довідкові. До кожного уроку в нас було відеопосилання. Якщо дитина не проходила на урок, то вона обов'язково дивилася це відео вдома. Якщо не розуміла, йшла до товариша, який трошечки краще в тому розумівся, і вже крайня точка – це був вчитель. Тобто їхня допитливість і вміння вчитися самостійно теж зіграли дуже велику роль. Відкритість і довіра до вчителів. Оці демократичні стосунки – це теж було дуже важливим. Знаєте, у нас таке правило було, я завжди говорила дітям, не соромно запитати, соромно не запитати. Тому вони були відкриті до навчання, і це дало свої плоди.
0: Поділіться, будь ласка, з нами цікавими або зворушливими моментами шкільного життя цього класу.
11: Ну, цей клас надзвичайно цікавий був, починаючи з п'ятого. Знаєте, перший момент був такий доволі смішний, кумедний, коли ми в п'ятому класі вирішили робити ремонт самі, п'ятикласники. Ви можете собі уявити, дітки, п'ятий клас, ми вирішили робити ремонт. В нас були дуже некрасиві панелі в класі. Я кажу, давайте ми щось помалюємо трішки. І я намалювала ескіз, і оці діти, ми цупусіньки такі, малювали лінії на стінах, брали пензлики, розмальовували стіни. І в нас понині цей ремонт збережений, і цінність цього ремонту для них була дуже важливою. Там різні геометричні фігури, трикутники, кола, кружечки, тобто це їхня творчість і в той же час їхня робота. Далі другим таким цікавим моментом, де вони мене дійсно здивували, це 11 клас. Знаєте, я думала, ну вони вчаться, в них навчання, вони вміють все, вони перші в спорті, вони дуже красиво грають на музичних інструментах. Але на початку 11 класу в нас створювалося план заходів у школі на цілий рік. І ви знаєте, що вони запропонували? Вони запропонували захід про шістдесятників і дисидентів. І в кінці навчального року, фактично, вони дійсно його організували самостійно, без допомоги вчителів. Вони обрали постаті Ліни Костенко, Гали Горської, Василя Стуса, Чорновола, Симоненка. І зрозуміло, що наукове скерування було від директора нашої школи Василя Богдановича Благого. І цим вони мене дуже реально здивували. І такий щемливий момент для мене – це в п'ятому класі, після п'ятого класу, вони зранку, на мій день народження, в 10-й годині, прийшли цілим класом і так мені під брамою дуже гучно кричали «Вітаємо!» І так це роблять кожного року, до 11-го класу включно. І знаєте, це в нас тепер такі, ну, цей мій день народження для них став такі посиденьки, розмови в альтанці, кругле коло, дуже такі задушливі розмови про все. Тобто вони довірливі і відкриті. Оце дуже важливі такі моменти в спілкуванні з ними.
0: Наскільки важливою була співпраця між учителями, батьками та учнями?
11: Ви розумієте самі, що співпраця між вчителями, батьками і учнями – це дуже важливий момент у житті будь-якої школи. В першу чергу – це подяка моя колегам, керівництву, батькам за співпрацю. Батьки завжди йшли мені на зустріч в будь-яких моїх питаннях. Вчителі підтримували, колеги підтримували теж нас у всьому, бо вони говорили, це один з кращих класів школи. Батьки підтримували всі ідеї щодо поїздок, екскурсій, англомовних таборів, турів по Європі наші, де ми вивчали Лувр, Париж, Прагу, Дрезден, де ми бачили всі картини, де це все історія вивчалася наочно. Це є дуже загальний культурний розвиток. Тому хочеться подякувати дуже колегам, вчителям, керівництву школи і батькам за оцю співпрацю, які дали плідний результат наших дітей.
0: Що б ви хотіли побажати своїм випускникам сьогодні?
11: Ну що ж, хай шкільний фініш стане гарним стартом нового. Надійний фундамент ми заклали школою. І тому я буду говорити їм, мрійте сміливо, розвивайтесь, обирайте професію до душі. Хоч зараз вони ще не визначилися, але кожен десь внутрішньо знає, ким він хоче стати. Будьте щасливими на своїй дорозі. Досягайте, радійте успіхам, живіть в гармонії з світом і будьте вдячні ЗСУ за можливість провчитися. І навіть можливість те, коли були тривоги, разом читати книги в підвалі і співати українські пісні.
0: Що відчуває класний керівник, коли бачить такі результати своїх учнів?
11: Ну, звичайно, що радість, що їх праця дала результати, і гордість за них і мій колектив.
0: І завершальне запитання, яке також стосується майбутнього. Яким ви бачите майбутнє цього випуску?
11: Як би там не говорили діти, що вони хочуть десь їхати і в Польщу за кордон, але я бачу їх елітою країни, фахівцями, які приносять користь суспільству, самодостатніми, щасливими людьми, які будуть жити у мирній країні.
0: Дуже вам дякую. Ваш вклад в творення еліти, майбутньої еліти України дуже великий. Дякую вам за таких потужних учнів, за таких успішних учнів. І бажаю, знову ж таки, щоб їхня кількість не зменшувалася, успішного нового класу. І нехай всі мрії збуваються в мирній країні, яка є могутньою і сильною. Дякую вам.
11: Дякую, пані Ірино, за це інтерв'ю. Всього доброго.
0: Нагадаємо, гостями студії Жадачів ФМ були успішні випускники Жадачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького і їхня класна керівниця Руслана Пасічник. З неймовірними гостями розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай доля усіх абітурієнтів буде щасливою. А ми почуємося на хвилі 99.9 Жадачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Незламні люди моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Дев'ятий член символа віри в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Ісус Христос засновує свою церкву. На протязі 3 років збирав Ісус Христос довкола себе вірних і навчав їх. З-поміж них вибрав Він 12 апостолів. Ще перед своїми терпіннями спитав Ісус Христос апостолів: «За кого мають люди Сина Чоловічого?» Апостоли давали різні відповіді: «А на вашу думку, хто я?» Звернувся Христос до апостолів. Тоді Симон Петро відповів: «Ти – Христос, Син Бога Живого!» Спаситель промовив до Петра: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти – Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». Цими словами обіцяв Ісус Христос, що заснує свою церкву та що в ній, в тій церкві, дасть Петрові найвищу владу.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Мур-мур-мур!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 15-та година. Про успіх нажидачів FM. У Гніздичівській громаді також є учні, які склали НМТ на максимальні 200 балів. Знайомтеся, випускник Гніздичівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Семен Кос, який отримав 200 балів з історії України. Сьогодні Семен – гість нашої студії. З Семеном спілкується наша практикантка, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Ярина Воробець.
1: Сьогодні у нас у гостях випускник, який цьогоріч досяг неймовірного результату. Склав національний мультипредметний тест історії України на максимальні 200 балів. Як це отримати найвищий можливий результат? Скільки часу потрібно на підготовку? Про це все сьогодні поговоримо з нашим гостем. Вітаю! Дуже раді тебе бачити в нашій студії. Насамперед хочемо привітати тебе з таким чудовим результатом. Дякую, що погодився на цю розмову.
2: Мене звати Кос Семен. Я з селища Гніздичів. Я цікавлюся філософією, історією, економікою, політикою. В вільний час я люблю читати книжки, дивитись фільми, серіали. Також я ходжу у тренажерний зал і люблю баскетбол.
1: А коли ти почав готуватися до НМТ?
2: Почав я свою підготовку приблизно з 10 класу і готувався, це виходить десь 2 роки.
1: Як виглядав твій звичайний день під час підготовки? Скільки годин ти загалом приділяв навчанню?
2: Навчанню приділяв приблизно 6-8 годин. Зранку йшов до школи, після школи приходив або в тренажерний зал, або робив якісь домашнє, чи що потрібно було по підготовці. І потім на якісь репетиторство. У мене зазвичай було кожен день тижня, крім одного. Це був четвер без репетиторства. Там я більше приділяв увагу самопідготовці. Робив домашнє і так далі.
1: Готувався сам, чи ти, можливо, використовував якісь онлайн-уроки, чи ходив до викладачів очно?
2: Я використовував усе, матеріали репетиторів, різні онлайн-платформи, відеоуроки, робив тести з інших років, з минулих років. Найбільше то практика, тести.
1: А що під час підготовки було для тебе найважчим? А що навпаки давалося найлегше?
2: Найважче для мене хіба було то, що брак сну трохи був. То, ще я іншим займався, і зал ходив, і школа, і то мало спав, що школа була та. А найлегше було для мене історія, бо я нею захоплювався ще до підготовки до НМТ. А мені подобається сильно.
1: Ти часто відмовлявся від відпочинку або зустрічей із своїми друзями?
2: Справді ні. Я те, що підготовку скоріше почав, воно дало мені, що я мав менше навантаження пізніше. І це було... Я знаходив час для відпочинку з друзями і рідко відмовлявся, щоб ми десь пішли погуляти і так далі.
1: А оця любов до історії, чи був вчитель або людина, яка надихнула тебе на цей предмет, полюбити саме історію?
2: Я от скільки пам'ятаю, від дитинства захоплювався. Напевне, ця людина, то мій дідо, бо він колись, як зі мною був, ще в дитинстві розказував різні історії, що він пам'ятав зі школи про історію України чи світу. І це мене, певне, підштовхнуло так іскра, то що я почав захоплюватися історією. А далі, безперечно, моя вчителька Оксана Богданівна Чміль в школі теж зробила великий вклад. Ми з нею розбирали різні питання. Справді, інтересно було, вона пояснювала дуже добре.
1: От яким був саме день складання НМТ? Чи сильно ти хвилювався?
2: Так, хвилювався сильно, але мені здається, хвилювання то допомогло робити менше помилок. Я більше провіряв себе, особливо з математики, якщо було потрібно, перероблював щось. І все йшло добре, поки було останні питання з математики. Я трохи розгубився, бо не знав відповіді, вони були для мене складні. І то було одне, потім, я думаю, може пропустити друге, і в мене друге не виходить, то того часу мало, це все підряд. І я тоді трохи розгубився, почали аж руки трястися, але я думаю, що вже як є, часу і так мало, ті завдання вже не встигнув, ще там декілька хвилин лишилося. Краще перевірю ті, що вже зроблені завдання. І історія в мене йшла досить добре, а з англійською я читаю, ніби розумію ті слова деякі, але... Відповіді так всі правильні для мене, не знаю, перевіряю, там, справді дуже важко було після 3 предметів ще робити ту англійську, для мене вона була важка, але я вже тоді перестав хвилюватися, вже думаю, ладно, як буде, хоча б 150, і дійсно написав, на 155.
1: А от пригадай момент, коли ти побачив свої 200 балів, яка була твоя перша реакція?
2: Я перше не повірив, у мене на комп'ютері вибило не зразу переведена, а там 54. А я там, де робив на тій платформі онлайн, то було 57. Я думаю, вже все, 190, певне. Там просто було декілька питань, що я дуже вагався сильно. І через то я перше не повірив. І до мене підходить інструкторка, каже, о, то в тебе 200 з історії. Я теж не повірив. Я пішов тоді в коридор, вже перевів свої бали і зрадів. Але я був трохи розчарований математикою, бо я написав її на 180, а готувався так, як на 200. Я був певний, що буде 190 хоча б. Mm-hmm. Нею був розчарований, але історія зато, ну, вже так сильно історію не радів.
1: А хто перший дізнався про твій результат? Як відреагували твої батьки, друзі або вчителі?
2: Перші дізналися батьки. Вони дуже пишалися мною. Потім я вже розказав друзям, однокласникам і вчителям. Вони вітали мене і раділи за мене.
1: Ким ти мрієш стати в майбутньому? Чи ти вже визначився із своєю майбутньою професією, з університетом, спеціальністю?
2: Швидше за все буду йти на спеціальність фінанси. Моя мета, амбіція – то Києво-Могилянка.
1: Клас. Якби можна було описати твою підготовку одним словом, яке б це було слово?
2: Дисципліна.
1: Яку найважливішу життєву навичку ти здобув під час підготовки НМТ?
2: Певне, самодисципліна, вміти розрахувати свій час, відпочинок.
1: А от якщо б тобі зараз знову довелося готуватися до тесту, повернутися назад, що б ти зробив інакше?
2: Хіба що, певне, замість англійської я би вибрав географію, а решта, я певне, нічого би не міняв.
1: Які три головні поради ти можеш дати майбутнім випускникам?
2: Перше, то почати підготовку завчасно. Так більше зможе відпочивати і не вигорити. Бо якщо почати за півроку, наприклад, буде дуже велике навантаження і навчання стає менш ефективним. Друга порада – це дисципліна. Готуватися постійно і регулярно. Ніколи не збивати темп. І третя порада – це не боятися робити помилки, але що важливо, то їх потрібно розбирати і аналізувати. За допомогою них ви можете дізнатися ще більше інформації, слідити теми, які не так багато уваги приділялося у основному навчанні.
1: Добре, дякуємо тобі за таку розмову, що поділився з нами. Бажаємо тобі, щоб ти досягнув всіх своїх цілей. Гарного дня.
2: Дякую, до побачення.
1: До побачення.
0: Про успіх зі складання НМТ ми спілкувалися із Семеном Косом, випускником Гнідзечівського закладу загальної середньої освіти. З гостем студії розмовляла Ярина Воробець. Бажаємо всім нашим випускникам легкого вступу, правильного життєвого вибору і хай усі життєві мрії збуваються. А ми почуємося на хвилі 93.9 Жадачів ФМ. Попереду ще одна цікава розмова з успішним випускником Рудянської школи Гнідзечівської громади Костянтином Воробцем, який отримав 200 балів з англійської мови на НМТ. Не перемикайтеся!
3: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним з справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
1: Гід на обрії.
2: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Зіркова гостя на Жидачів ФМ. А чи знаєте ви, що у нашій громаді є одна із найдотилуваніших українських гандболісток? Мар'яна Маркевич. Справжня багаторазова чемпіонка України, володарка Кубка України і Суперкубка України, дворазова переможниця Балтійської гандбольної ліги, найцінніша гравчиня MVP жіночої суперліги України, а також спортсменка, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені у складі національної збірної. Мар'яна Маркевич, уродженка села Туриди Жидачівської громади, розпочинала свій шлях спортивний із Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогодні Мар'яна – яскрава гандболістка України. Тож, з нашою землячкою Мар'яною Маркевич ми спілкуємося про спортивну кар'єру, про родину, про те, що надихає і стимулює іти далі до нових перемог. Вітаю, Мар'яно, у студії Жидачів ФМ.
1: І вас також всіх вітаю.
0: Дуже вам дякую за те, що ви змогли побувати сьогодні у нас у студії. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з такою зірковою гостею нашого радіо.
1: Мені дуже приємно, що ви мене запросили.
0: Ви є наша землячка. І, звичайно, ваші спогади дитинства пов'язані із Жидачівщиною, зокрема, із рідними краями. Що для вас означає те місце, де ви народилися?
1: Ну, це, в першу чергу, те, де все звідси починалося. Це є мої батьки. Тут знаходяться мої родичі, мої близькі, які завжди мене підтримують. Звичайно, це таке, як кажуть, рідні стіни, це мій будинок, і завжди хочеться повертати до своєї родини, до своєї сім'ї, бо знаєш, там не завжди чекають.
0: Ви є вихованкою Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Як почалася ваша історія в гандболі? Хто першим побачив у вас спортивний талант?
1: Ну, напевно, що здібності я мала завжди до спорту. І побачив, напевно, один з перших, це мій тренер фізкультури Василь Якимович, якому я дуже завдячую. І, напевно, він мене взяв за руку і привів вже до Андрія Мироновича Девичака, де мною він почав займатися, побачив мої перші успіхи. І як тепер пам'ятаю, що мій тато прийшов на перший мій матч і каже: ну, Андрій Мироний, щось буде з неї? І він каже: Володя, з неї будуть хороші люди, я тобі це обіцяю. Так, потім вже Андрій Миронович мене вдосконалював в такому більш дитячому віці, навчив дуже багато, можу сказати. Завжди, коли в нас проходили ігри, це були... Переважно я виступала вже за старших, мене Андрій Миронович брав, і туди завжди приїжджали люди, які зі Львова, які оглядали, тренери, і вже відбирали гравців, які вони хочуть. Також, і пам'ятаю, тренери Ужгорода були, і тренери з Києва. Ну, напевно, все ж таки батьки більше наполягли на тому, що це все ж таки має бути Львів, ближче додому, бо як-не-як, я тільки закінчила 7 клас, батькам це було досить страшно відпустити мене взагалі у Львів, це велике досить місто. Але вони побачили, що я хочу, що я можу, і сказали: добре, якщо ти підходиш, якщо тебе оберуть, тоді ми працюємо над тим, що ти йдеш у Львів. І так мій шлях почався у Львові, уже в 8 класі. Для мене це було щось незвичне, бо я привикла приходити йти до школи, прийшла там через день або тренування в Жидачеві у нас було. А там кожен день, тобто зранку тренування, в обід у нас було навчання, друга зміна, і ввечері знову тренування. І так поступово теж наді мною працювали, як то кажуть, з мене стисали, то все таке, дуже багато навчили мене у Львові також. І потім вже, якщо ти закінчиш 11 клас, то твою долю також вирішують команди вже суперліги, оскільки в нас була галичанка, і тренери також залишати її після 11 класу чи не залишати. Напевно, я себе дуже добре проявила, і мене заявили ще з 10 класу. Тобто я вже повноцінно тренувалася з 9-го, з 10-го я була заявлена за Галичанку. Напевно, я скажу, що дуже великий досвід ігор. Мені давали можливість виходити, мені давали можливість грати. Це найголовніше для гравця, не просто дивитися, а приймати участь. Там ми вчимося на своїх помилках, вчимося, щось бачимо, вдосконалюємося. І так я вже, якщо не помиляюся, 12-й рік у Галичанці. Достойно її представляю, я так вважаю.
2: Однозначно.
1: Ось, і наразі являюся, так і являюся 12-разовою чемпіонкою України.
0: І ми дуже цим пишаємося. Вся наша громада, тішимося, що у нас є такі достойні спортсменки. А чи пам'ятаєте свій перший матч або першу перемогу, після якої зрозуміли, гандбол – це більше, ніж захоплення?
1: Це, напевно, перше, це ми грали Єврокубки. І мені також випала честь, мені сказати, на мене положилися. Це були ігри і з поляками, я пам'ятаю. Ми дійшли до 1/4. Це було для мене щось дуже нове. І тоді я зрозуміла, що я вже не просто людину, яку там возять, бо вона ще дивилася. Це були моїх, напевно, 18. А я вже людина, яка повинна допомагати команді, і яка вже допомагає команді, приймає участь, і мені дали велику кількість часу на поляні. І тоді я сказала собі, що, напевно, треба працювати більше, вдосконалюватися, бо тому що це вже не просто, а може щось в мене ще не вийде. Ні, я знала, що для цієї команди я повинна зробити все. Це були, напевно, такі, де ми дійшли до 1/4, це був Єврокубок.
0: Шлях до збірної України. Це роки наполегливої праці. Які моменти були найважчими, а які найщасливішими?
1: В збірні завжди я переживала, бо там збираються кращі з кращих, себе дуже добре проявити. Це, напевно, мене зрозуміє кожен спортсмен. І ти розумієш, що ти їдеш, і там вже тебе дивиться весь світ. І за тобою спостерігає весь світ. Звичайно, найскладніше – це для гравця вийти на поляну і не показати якийсь нехороший результат. Тобто, ти знаєш, ти виходиш, ти знаєш, що за тобою спостерігає світ, за тобою спостерігає Україна. Це в мене серце стукалося в 3 рази більше, напевно. І кажу, що ти піднімаєш прапор України, це дуже велика честь. Сказати, що ти, коли попадаєш в збірну, це, напевно, вже щасливий момент. Повинен бути для кожного спортсмена.
0: Однозначно. Мар'яно, ви вже багато років виступаєте на високому рівні. Що і сьогодні мотивує вас виходити на майданчик і боротися за кожен м'яч?
1: Я завжди казала і буду казати, мотивує мене те, що я люблю свою роботу. Я не розумію людей, які йдуть на свою роботу і її не люблять. Мене мотивує те, що я просто займаюся тим, чим повинна, тим, що люблю.
0: Після народження донечки ви повернулися в професійний спорт. Наскільки цей етап змінив вас як спортсменку, як людину? І як ви встигаєте поєднувати це все разом?
1: Скажу так, що це не просто бути мамою, бути жінкою і бути спортсменкою, де на площадці ти повинен викладатися наповну. Я завдячую своєму чоловіку, який мене підтримує в тому, бо тому що дуже багато відповідальності за доньку він взяв на себе, він її дуже добре виховує, він дає мені час для того, щоб я відпочила, і також завжди на підхваті, як я кажу, це наші бабусі і дідусі, вони дуже нас теж підтримують. Як я поєдную цей час, я сама не знаю дотепер. Це дуже виснажує, тому що я зранку, наприклад, що в мене одне тренування в день, то я стараюся поїхати у Львів, і вже після тренування я вертаюся сюди, щоб провести якийсь час з донькою, бо я розумію, через 2-3 дні в мене виїзд, і мене не буде 4 дні. А зараз взагалі це починається цей етап підготовки, то цих 2 місяці мене взагалі майже не буде. Бо зараз починається збір на 15 днів, то ми їдемо в Івано-Франківську область, потім турніри і потім починається вже чемпіонат. Тобто до вересня я повністю така буду загружена. Я скажу так, що це дуже складно, але цей час я буду згадувати, напевно, з радістю. Я думаю, що людина, яка чогось хоче, то вона зміє все скоригувати, тим більше, якщо біля неї люди, які завжди готові допомогти. Завжди підтримують і завжди мене підтримують в спорті, і хочуть, би я ще займалась, би я ще грала. Тому разом ми сили, і в нас все виходить.
0: 100% підтримка родини – це дуже багато означає. Можна тоді багато зробити. Що відчуваєте, коли одягаєте форму збірної України і виходите представляти нашу державу на міжнародній арені?
1: Напевно, гордість – це в першу чергу, що я тут. Завжди є переживання, я вже казала, тому що ти виступаєш і ти розумієш, за кого ти борешся, і що ти повинна гідно представити цю державу. На серце завжди щемить, і незважаючи, що отут у нас в Україні робиться, ти повинен виходити і показувати хороший результат для того, щоб бачили, що Україна ще живе і ще може. І це дуже складно, бо тому що на майданчику, коли грає гімн, ти стоїш, весь час сльози на очах, тому що ти згадуєш що, ті моменти, які відбуваються, а ти зараз там десь в іншій країні, і ти розумієш, що ти не для себе, не для якоїсь групки людей, не для команди, а ти за всю Україну. Ми дякуємо, що ми маємо таку можливість, звичайно, виступати. Ми завжди пам'ятаємо, коли звучить гімн, коли піднімається прапор. Сльози на очах, трепетно дуже. Ми дякуємо за це, що ми маємо таку велику можливість. І надіємось, що ми будемо приносити радість для тих, хто нас дивиться. І хоча б на секунду їх десь поринути в емоції щастя, в ті якісь такі сміх, радість, де вони будуть, почуємо ура. І, напевно, так хочеться, щоб хоча б так підняти дух тим, які завжди стоять за нас.
0: У Жидачі є дуже багато дітей, займаються спортом. Яку пораду, зокрема, і гандболом? Яку пораду ви б дали юним вихованцям дитячої юнацької спортивної школи Жидачева, які мріють про великі перемоги?
1: Напевно, це ніколи не здаватися. Бо за кожним великим чимось стоїть велика і клопітка праця. До чого потрібно йти? Я бажаю, щоб вони не здавалися, щоб вони йшли до своєї цілі. Я вважаю, що той, хто сильно хоче, той завжди чогось добивається.
0: Ми вже говорили про рідний край, про те місце, де ви народилися, згадували про велику підтримку родини. Які ще у вас є місця сили?
1: Ви знаєте, я коли ми з чоловіком тільки планували одруження, і моя свекруха запитала, де б я хотіла жити. Бо на той час таке йшло планування трошки, і вони мали можливість купити квартиру, і питали, куди, чи це Жидачів, чи це має бути Львів. На той час я жила у Львові, і я сказала, тільки Жидачів. Я хочу жити в Жидачеві. Напевно, це і є моє місце сили. Це завжди я сюди повертаюся, я хочу тут жити. І недавно, до речі, я йшла з донечкою, і до мене підходять дівчата, напевно, ж гандболістки, і такі, а що ви тут робите? А я кажу, та я тут живу, дівчата. А ми думали, що ви у Львові. Я кажу, ні, дівчата, я живу тут, і я дуже часто провожу час тут, майже кожного дня там. Десь час від часу мене, звичайно, немає. Тому, напевно, рідний край – це Жидачів, це місце сили, це родичі, це батьки чоловіка, де ми завжди дуже багато часу проживаємо також. Це і є моє місце сили.
0: Дякую, нам дуже приємно, оскільки багато людей вважають Жидачів таким затишним і таким рідним містом. І нам дуже приємно, що ви обрали, віддали перевагу Жидачеву перед Львовом. Якою ви бачите свою найбільшу спортивну мрію? Про що сьогодні мріє Мар'яна Маркевич як спортсменка і як мама?
1: Напевно, була моя мрія – це попасти на чемпіонат світу. Одна з моїх мрій це здійснилася. На даний час я не думаю, що я вже дочекаюся Олімпійських ігор. І це, напевно, якщо буде мені дозволяти здоров'я, можливо, будуть якісь запрошення за кордон, я би ще, можливо, і кудись пішла. Це така маленька мрія, але я дуже люблю свій клуб, тому що ми дуже добре в хороших стосунках, як з тренерами, так і з президентом, так і з дівчатами. Я думаю, що більше такого клубу міцного, з'єднаного я ніде не знайду, ніколи в житті. Це я 100% впевнена, тому що багато дівчат теж за кордоном, вони там розповідають, але такого дружнього колективу, як у нас, вони ніколи не зустрічали. Тому мені важко десь перейти. Також в мене дуже хороші стосунки з тренерами. Ми дуже добре один одного розуміємо. Я б сказала, що зможемо з одного з погляду зрозуміти. Тому мені дуже добре з ними працюється. Одну мрію, що на чемпіонат світу я попала. Можливо, ще чемпіонат Європи поїхати, також представити Україну. Це ж завжди буде для мене честь. Бо оскільки після пологів я ще не повернулася в збірну, але

0: так. І хочу сказати, що, напевно, вже найбільше таке досягнення – це донька, би вона була щаслива, би вона була здорова, це моя сім'я, хочу, щоб в нас все було добре. І найбільшою мрією, звичайно, щоб закінчилась війна. Це, напевно, найголовніше зараз для українців, для кожного українця. Це війна, це повернення, це щасливе майбутнє для наших дітей. Напевно, що це найосновніше, найголовніше, чого зараз хочеться, чого я бажаю.
1: Так, це основна мрія всіх українців, однозначно. І на завершення, що б ви хотіли сказати своїм землякам, які стежать за вами, за вашими виступами і щиро вболівають за вас?
0: Найперше, дякую, що ви за мною спостерігаєте за мною і з моєю командою. Нам дуже приємно. Напевно, що це тільки слова вдячності. Ми щиро-щиро дякуємо за те, що підтримуєте. Нам дуже приємно. А ми будемо для вас показувати хороші результати, вас радувати, і щоб хоча б якісь гарні емоції ви отримали від того, що бачите на екрані.
1: Щиро вам дякую за таку приємну, щиру розмову. Бажаю вам, нехай всі мрії спортивні і чисто особисті збудуться. Перемог, багато-багато нових перемог. І, звичайно, основне – перемоги нашій Україні. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Це була надзвичайно світла розмова із нашою землячкою, найтитулованішою українською гандболісткою Мар'яною Маркевич. З гостею студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Відкриваємо для себе наших земляків, наш край разом з Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: 17 година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
3: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу».
3: Невагома душа.
2: Після того розберемо «Сонячний райдер» від Мастер Кіпа.
4: Гармонія та ми, ось наш райдер, все буде у...
2: Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застилю».
5: Я небо застилю, лише для тебе зорями.
2: Спільна робота «Мертвого півня» та Юрія Андруховича. Їхня прощальна пісенька «Блазня».
6: Подощу нас звичайна річ. Подощу нас.
2: Далі буде «Емпатія» від проєкту «Автор».
7: Залишайся зі мною, щоб я міг тримати зброю.
2: Тоді «Хамелеон» від «Шершня» та «Білого Бо». Згадаємо перше кохання разом із Шиман.
8: Перше кохання, одніх вирування.
2: Пройдемося вулицями разом з «Твоя Ю», «Міста знали».
9: «Міста знали», де ми посумі.
2: Та увімкнемо цілодобовий режим 24/7 від проєкту «Новей». Усі на місці, треки на поготові. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності ФОЗІ.
10: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою». Типа, що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов. Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав. Вважав це дійсно великою проблемою.
11: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідою.

Та НМК біда за бідов. Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас проєкт Олександра Поліщука «Тін Пленет». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок тієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Тін Пленет. Забирай своє щастя».

Це був Teen Planet і його привіт із далекого минулого «Забирай своє щастя». Продовжуємо сьогоденням. Романтик з великої літери «П» Остап Панчишин об'єднався із чарівною львівською співачкою Ева Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчишин і Ева Куба. Їхня «Невагома душа» у слухоманії.

Одна на двох невагома душа Остапа Панчишина та Еви Куби. За нею йде мастер Кіба. Музикант прагне власною музикою давати світло навіть у найчорніший день і сьогодні презентує свій свіжий райдер. Пісню про життя з величезним добром у серці та про особливий життєвий шлях, де головними пунктами та цінностями залишаються гармонія, внутрішній мир, свобода і, звісно ж, люди, які крокують поруч. Мастер Кіба пропонує скласти весь свій минулий досвід у рюкзак і просто рухатися вперед. Ловіть позитив. Мастер Кіба. Райдер.

0: байду. Світло від Мастер Кіба. Не перемикайтеся, попереду на нас чекає порція вишуканої електроніки, поезії та справжньої емпатії. Повернемося за кілька хвилин. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і значить, парад нової та цікавої музики триває. Програму продовжує вишуканий тандем. Максим Сікаленко, засновник проєкту Cape Cod, об'єднався з неповторною Джамала для створення атмосферного танцювального треку «Літо». Робота над піснею розпочалася ще 2 роки тому, перед тим, як Максим долучився до лав Сил оборони України. Джамала згадує, що коли Макс надіслав їй перше демо, у неї одразу в голові народився пазл про легкість, стосунки та тепло. А от фінальну крапку артистам вдалося поставити на студії лише цьогоріч, під час чергової відпустки Максима зі служби. У результаті ми отримали неймовірну пісню про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються назавжди, та відчуття безтурботності, до якого хочеться повертатися знову і знову. Додаємо звуку. Кейп

0: Літо посеред слухоманії від Кейп Ко та Джамали.
1: Слухоманія.
0: Далі лірика Тесленка. Співак презентує пісню «Небо за стилю». Це історія про чоловіка, який готовий зробити все для своєї коханої. Закрити її від усіх життєвих негод та розчарувань, застеливши над її головою мирне і чисте небо. Слухаємо Тесленко «Небо за стилю». Я небо.

Це був Тесленко. Ну а тепер час справжнього інтелігентного рок-н-ролу та легендарної галицької атмосфери. Культовий мертвий півень разом із патріархом української літератури Юрієм Андруховичем представляють спільну прощальну пісеньку «Блазня». Це музична інтерпретація фінальної пісні з відомої комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч». Український переклад зробив сам Юрій Андрухович, який після своєї масштабної роботи над «Гамлетом» продовжив занурюватися у всесвіт шекспірівських творів. Текст цього перекладу і став основою для театрально-музичної композиції гурту «Мертвий півень». Самі автори визначають цей реліз як переплетення літературної класики, потужної рокової енергетики та містичної середньовічної естетики. Таке пропускати не можна. Слухаємо «Мертвий півень» та Юрій Андрухович. Прощальна пісенька «Блазня».

Прощальна пісенька «Блазня» від «Мертвого півня» та Юрія Андруховича в ефірі «Слухоманії». А тепер трохи емпатії. Музикант і автор пісень, який себе так і називає «Автор», демонструє чергову версію своєї пісні «Емпатія», яку випустив ще на початку весни. Каже, ця річ про духовно споріднений зв'язок між людьми, який виникає на більш тонкому рівні, на рівні підсвідомості та відчуттів. Це про людину, яка здатна почути тебе ще до того, як ти заговориш, відчути твій стан ще до того, як ти капітулюєш та зламаєшся. Слухаємо тепер в акустичній подачі. Автор. Емпатія.

0: Глибока емпатія від автора. Попереду остання коротка пауза, після якої ми вийдемо на фінішну пряму з порцією крутого хіп-хопу та неонової електроніки. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
1: Слухоманія.
0: Ми знову в ефірі Слухоманії. Слухаємо представників сучасної української реп-сцени. На зв'язку Шершень та Білий Бо з новим синглом «Хамелеон». Це зухвалий та відвертий трек про важливе вміння вчасно розпізнати фальш навколо себе і впевнено відсторонитися від токсичних людей. Це справжній маніфест незалежності і нагадування про те, що холодний розрахунок і внутрішня стійкість стають твоїм єдиним надійним захистом від чужих маніпуляцій та порожніх ігор. Вмикаємо характер на повну потужність і слухаємо. Шершень та Білий Бо. Хамелеон.

«Хамелеон від шершня» та «Білого Бо». А тепер трохи підліткової романтики, але у викладі вже дорослої людини. Український виконавець Шиман презентує пісню «Перше кохання». Її історія почалася колись. Ще підлітком артист вперше закохався і на емоціях записав олівцем у звичайний зошит текст про свої перші щирі переживання. Потім зошит загубився. Минули роки. Життя йшло зовсім в іншому руслі. Аж поки вже дорослий Шиман випадково не натрапив на цей старий рукопис серед особистих речей. Артист зізнається, що якби не той зошит, цієї пісні та й взагалі всієї його нинішньої творчості могло б не бути. Знахідка стала символом повернення до мрії та для поштовху новому творчому етапу. Ну а ми пропонуємо і вам згадати ті самі перші незабутні емоції. Трохи ностальгії не завадить. Шиман і його перше кохання.

Це був Шиман та його перше кохання, яке знайшло нове життя після років забуття. Рухаємося далі, на черзі трохи урбаністичного нуару. Твоя Ю із піснею «Міста знали». Це майже кінематографічна прогулянка нічними вулицями, які стали свідками таємниць розмов та обіймів двох людей. Міста вміють мовчати, але вони все пам'ятають. Запалюємо вечірній неон. Твоя Ю. «Міста знали».

0: Міста знали від твоя ю.
1: Слухоманія.
0: І фінальний яскравий акорд нашого сьогоднішнього ефіру. Електронний проект No Wave із композицією 24/7. Артист сам написав, спродюсував та виконав цю роботу. Це дуже глибока та особиста історія. Натхненна реаліями сучасної війни та частково опираючись на власний військовий досвід артиста, пісня 24/7 досліджує тему витривалості та життя під постійним тиском. Вона не про відчай, вона про силу людей, які тримаються разом попри небезпеку і перетворюють страх на чистий адреналін та внутрішню стійкість. Тримаємо стрій і слухаємо No Wave 24/7. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Відкривайте для себе нову українську музику, підтримуйте наших виконавців, тримайте правильну внутрішню хвилю і головне – слухайте своє. Почуємося в наступному ефірі.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе. Трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

дорогі мої українці. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Ромашку.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачі в ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДБР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо застелю». Я не...

0: «Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовуєте Сленку у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Ой, наступала та чорна хмара на козацький край.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Згортає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

дають малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.